0: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم.
1: Ini Ustaz ya, sama Ibu Marliana.
2: Iya, sekarang Ibu Marliana.
1: Oke, okay.
2: Ya, silakan Ibu Mardiana.
0: Alhamdulillah, minasyaitonir rajim.

0: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nur Azizah di dalam area Banda Aceh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, silakan dengan siapa nih?
2: Dengan Bu Ani.
1: Iya, dengan Ibu Ni Imasin. Silakan Bu.
2: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Imam Ibn Kathir dengan Imam Al-Kisai. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ihi